0: Ja, ja da, det det.
1: Men det var skoldreft ifra 57.
0: Ja da, det var det.
1: Ja.
0: Ja da. Og der, der gikk jo de syv første år, eller de første år i lærskala, og så seks år i korgen.
1: Ja.
0: Og så gikk jo ett år framhaldsskole. Ja. Det jo i sånn en klasse, nær sagt, som en ungdomsskoleklasse. Ja. Ja.
1: Og så ble du leie av skolen, vel ut?
0: Ja, jeg ble i grunn det. Jeg hadde lyst til å begynne å arbeide. Ja. Ja, det sitter jeg i kroppen her og kommer på. Jeg har ikke lyst til å fortsette på skole.
1: Nei. Så da var det gårdsarbeid du tok, eller var det annet?
0: Det var noe sånn innimellom, men men min første arbeidsplass, det var jo for kommunen. Emnes kommune, så har jeg oppdrag å montere ut flymerket.
1: Ja.
0: For NGO, så det heter, Norges geografiske oppmålinger. For at landet skulle fotograferes, flyfotograferes.
1: Ja, så det var markører som ja. Skulle vises på bildene?
0: Ja da. Det var markører som vi sette opp.
1: Ja.
0: Og jeg har jo forresten Johan Knudsen til arbeidsleder.
1: Ja.
0: For meg, jeg og Jan Evjen, så var det ute. Og der holder vi jo på utover høsten, så langt til at snøen kom da. Og stoppet, så vi ikke kunne holde på med det der.
1: Men det var jo en viktig jobb det da.
0: Ja da, det er klart. Det var nøyaktig det der flymerkene. Vi skulle sette opp over en bolt som var sett der ifra før.
1: Ja, og det var vel... Min far jobbet som landmåler.
0: Ja,
1: bra. Så jeg regnet med at det var vel noe som var veldig nøye innmålt i boltene.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dere sette merket på.
0: Ja da. Det var en hvite plate, vet du, så det her skulle synes ifra luftet.
1: Ja, det er jo litt fascinerende.
0: Ja da. Men så ble det jo vinter, og så ble det noe stopp der, og da var jeg forresten i skogen hos han Åge Pettersen, i Øverlein, da i vinteren. Men så hørte jeg tina det at de trengte spannlemper på hele bilruter. For den som var spannlemper, da han var sluttet og begynt som hjelpemontør på Statkraft. I korgen.
1: Du var vel ikke så redd for å ta i et tak?
0: Nei da, det var det jo ikke. Det var god trim å begynne å lempe spanje.
1: Ja, det var vel 20-30 liter det der.
0: Ja da, det var ifra 10. 10, 15, 20 og 30.
1: Ja.
0: Ja, ja da.
1: Det var greie manualer.
0: Ja da, ja. Jo da, og der var jeg jo til... Ja, jeg var spannlemper til jeg kjørte opp til sertifikat i 67, og fortsatte jo som spannlemper til at jeg utvidet sertifikatet i 70.
1: Ja.
0: Og da begynte jeg jo å kjøre buss.
1: Men oppi det her, var du noen militærmann?
0: Ja, det var jo. I 69 så var jeg på Steinkjersandene på førstegangstjeneste. Og vi var den andre kontingenten som var skrevet ut til Heimevernet.
1: Ja.
0: Så vi var innkalt bare på rekrutskole, 3 måneder.
1: Ja, for det var forhåndsbestemt at du skulle videre til Heimevernet når du hadde tatt en rekrutskole.
0: Ja, ja da, det var, ja. Det lå i løpet der.
1: Ja, ja.
0: Men etterpå, vet du, så var vi jo hvert år inne en veke. På repetisjonsøvelse. Så det var vi jo til vi var 43 år.
1: Ja, men det var jo... Altså, det er jo viktig med et forsvar.
0: Ja, det er klart det. Og vi har jo forskjellige objekt, så vet du, vi øver på... Det var blant annet bedre korgbruen.
1: Ja. Da
0: skulle vi underminere sånn at hvis det var behov for å sprenge dem, så skulle det skje. Men ja, det var nå bare 3 klosser vi bruker til TNT-klosser.
1: Hvis dere begynte med TNT for å trene, så...
0: ja, nei, det var ikke høyde. Jeg er ikke
1: sikker på alle å være glad.
0: Neida.
1: Men så fikk du deg stort sertifikat.
0: Ja, så utvidet jeg jo og begynte å kjøre første buss

0: Det var kjempeinnslag det der.
1: Han har vært med på det meste.
0: Ja, du himmel. Han
1: har ikke vært redd noen gang for å ta i.
0: Neida, han har ikke det. Men, det er lærerikt å få sånn der.
1: Ja, kjempeartig. Jeg koset meg glugg når jeg satt der i sofaen i lammet. Og.
0: Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men skal vi gå på det store alvoret nå?
0: Nå må vi snart gjøre det nå. Det er vel mange som sitter og venter. Ja, jeg håper jo det at vi har noen som ikke har lagt seg ennå.
1: Det klør nok i tastefingrene.
0: Ja.
1: Vi gjør det nå sånn som vi bruker å gjøre det. Vi kan jo skryte først ut at han Elif Lillemo har skaffet oss en kjempefint sånn pyntefat. Virkelig flott utskøren ja. Som... er kveldens gevinst. Ja. Og vi starter med, vi spiller en låt, og så lurer vi på i hvert fall hvem som sang, og helst
0: melodien.
1: Hvis de kan melodien også.
0: Og vi som sagt, det er likens i kveld som det bruker var, at de ringer inn på 751-91-333.
1: Ja. Da spør vi han Terje Fint om han vil starte konkurranselåt nummer 1.

0: vi det røde lyset igjen, Olaf?
1: Nei, men det var jo godt tegn. Nå har vi jo en lyttere.
0: Kan vi...
2: Ja, hei.
1: Hei, hei, ja.
2: Ja, Rune Solhaug, så
1: det. Rune
0: Solhaug.
2: Solhaug.
0: Ja, det var trivelig.
1: Rune.
0: Ja. Det er en av de vi snakker om, han Arnulf Øgsson. Vi tror faste lytter han.
1: Ja. Ja.
0: Hørte du hvem det her var for noen?
2: Ja, det var han Lasse Stefans.
0: Ja, det hadde du helt rett i.
2: Det regner, det regner.
0: Ja, du visste den også.
2: Ja.
0: Kunne ikke bli noe likere det.
1: Nei.
2: Nei, det skulle jeg tro.
1: Just, just.
0: Vi får se om Olaf har en liten
1: tengatteg. Men det var noen Rune som kom, skulle hun ha lett et troll vanskelig, men... Vi må bare ta det etter leste, sånn, sånn.
2: Ja, ja.
1: Og hva heter verdens største øy?
2: Verdens største øy, det er Grønland.
1: Det er Grønland, du har så rett, du har så rett at...
0: Man kan det på rams.
1: Ja, det begynner jeg å tro. Og hva Rune kan styre med?
2: Nei, altså, vi har jo før her en god grunn, nå er vi i Bjerkedal.
1: Ja.
2: Og jakta på såpass ver at vi får slått av åker av noen gres.
1: Ja.
2: Og det klarer vi når vi går, så vi kommer oppover og får, for det begynte å dreppe, men vi ble ferdig.
1: Åhå.
2: Og så er vi nå hjemme og holder på der og jager på samme måten, for å få sli av noe. Det driter vi.
1: Det er lett, den lett å være enig med.
2: Men husene er tatt, så det er ikke noe problem sånn sett.
1: Neida, det er innevær det her. Mm-hmm.
2: Ja, det her er ikke å holde på ute, så det er... Men vi skal nå komme oss og gå og finne noe søtt, tenkte vi i morgen.
1: Ja. Har du plukket mye bær?
2: Nei, jeg har ikke plukket bær annet enn ut av fryseren.
1: Nei, det skal jo også takes til fryseren.
2: Så, jeg vet ikke hvordan, jeg har jo hørt ting, noen har jo funnet, og noen finner jo ikke, og jeg vet ikke. Jeg hadde hørt bær, så jeg ser noe mørkt, altså. Men du kan jo hende at det er så langt len at det er, at det føler.
1: Ja, det er det jeg vet hjemme.
0: Nei, jeg hørte Tine i går, det var jo folk som snakket om det, var å hente 5 kilo malta i skogen nå.
1: Ja.
0: Så det var vist veldig mye malta.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja da.
2: Ikke sant. Neida, det... Nei, vi har snakket om det før, og plukket noe søpp.
1: Ja, just.
2: Men vi kan jo ikke søpp, hverken jeg eller Ogun, så det kan bare det, det er ingen jeg kan.
1: Ja, det er det. Nei, men det var trivelig at Rune var med.
2: Ja. Du, takk for at du fikk være med, og ja. Det var trivelig å høre på noe.
1: Du er kommet på Arske, så.
2: Ja. Ja.
0: Tusen takk.
2: Fortsatt fin sending.
1: Takk og takk for det.
0: Ja. Ha det bra.
1: Hei.
0: Det start kanskje Terje bare neste konkurranselåt.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klipp fra Forna der.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt ifra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.
2: Ja.

Det var i gamle dager med situasjonen søndags morgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på noe tur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Lisa Bate, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsåskøp hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Lisa Beate, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før, og så fant de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da nok om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos verskjengter denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg vet så vel jeg hadde de heime her i fjor, i høgt og lågt og alle stær kikka. Ja, selvsagt hevan teke deg, så innerlig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakobs skona på meg, og så med beste mot vandrer jeg til Mønsåskøp i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomsterblåe badesaltkrukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier. Og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit med alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine, og så skal jeg nå ta den der om de der små jenter som har så mye dokker. Hun har 5 dokker, og så har hun en gammel dokker som heter Rikke. Og den var høvig og da, så hun har ikke noe hjelp med Aurikke, så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da: «Å, jeg strever så med mine små, du,
Jeg har tusen ting å tenke på du, siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, hold det orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjæring så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjæring så ikke ha noen unga. Så tok hun en følunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932 så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framfor den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på. Og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann. Og så bygger vi slott. Av lere bygge slottet av søle og sand.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

til lån som var for små For folk som gikk sin tiggergang Blant høstens frøsne strå Da vekket makta

0: I gang. Ja, når jeg snudd på flisa, da kan jo du fortelle hvem du
1: Ja, jeg heter nå for Arnulf Skreslett. Jeg noen også kjent I radioen.
0: Ja da.
1: Ifra før. Og nå sitter vi nå I gammel stue her på Rundmoen og prater.
0: Og vanligvis hører jo folk at det du som stiller spørsmålene.
1: Ja.
0: Så jeg fant ut at du har gjort så mye at nå har jeg lyst til å snu det. At det var jeg som stiller spørsmålene.
1: Ja, ja. Men det greit det. Jeg skal være med og svare så godt jeg kan.
0: Jeg var ikke I tvil et sekund. Så du jo født. Og hvor det var henne når?
1: Ja, det, jeg født på Skresletten I Lerskardalen, på Stuleftet på Skresletten, I 49, januar, 14. januar I 49.
0: Ja, og der bodde du lenge?
1: Ja, jeg, det gjorde jeg jo, jeg bodde jo helt til jeg var voksen, vet du også.
0: Ja.
1: Men jeg når jeg var 6 år så begynte vi jo på i 56 på første klassen på mellomskole. Og så Julie Gjellerskald.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Som du da snakket med sønnen til sist fredag.
1: Ja da, det var det.
0: Og du gikk hele tiden på den skolen, eller?
1: Nei da, det var 1 år.
0: Ja.
1: Og så ble vi jo flyttet av Korgen.
0: Ja.
1: Og da første året, vet du, da gikk vi jo på skole hjemme ifra.
0: En grei skolevei.
1: Ja da, det var noen par kilometer. Ja. Så måtte vi over I Hengbro for å komme over elven når ikke isen var lagt.
0: Ja.
1: Ja da. Og, men det gikk jo greit. Men så I 57 så ble vi jo flyttet av Korgen. Så andre klassen det begynte jeg på I Korgen. Og da har vi jo buss, han Bjarne Fjellaliv og han Gerhard Thomasen kjører noe sånn annet hver veke.
0: Var det det som I dag sentralskola?
1: Ja, ja da, det det.
0: Så det var skoledrift ifra 57?
1: Ja da, det var det.
0: Ja.
1: Ja da. Og der gikk jo de syv første år, eller de første år I Lerskala, og så 6 år I Korgen.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo 1 år framhaldsskole. Ja. Det jo I sånn en klasse der sagt, som en ungdomsskoleklasse. Ja. Ja.
0: Og så ble du lei av skolen vel ut?
1: Ja, jeg ble I grunn det. Jeg har lyst til å begynne å arbeide. Ja. Ja, det sitter jeg I kroppen her og kommer på. Jeg har ikke lyst til å fortsette på skole.
0: Nei. Så da... Var det gårdsarbeid du tok, eller var det annet?
1: Det var noe sånn innimellom, men min første arbeidsplass, det var jo for kommunen. Hemnes kommune, så har jeg oppdrag å montere ut flymerket.
0: Ja.
1: For NGO, så det heter, Norges geografiske oppmålinger. For at landet skulle flyfotograferes.
0: Ja, så det var markører som ja. Skulle vises på bildene?
1: Ja da, det var markører som vi sette opp.
0: Ja.
1: Og jeg har jo forresten Johan Knudsen til arbeidsleder.
0: Ja.
1: For meg, jeg og Jan Evjen så var det ute. Og der holder vi jo på utover høsten så langt

0: i Øverlein, da i vinteren, men så hørte jeg Tina det at de trengte spannlemper på hele bilruter på. For den som var spannlemper da, han var sluttet og begynt som hjelpemontør på Statkraft i, ja. I Korgen.
1: Du var vel ikke så redd for å ta e-tak?
0: Nei, da, det var det jo ikke. Det var god trim å begynne ja. Å lempe spanne.
1: Ja, det var vel 20-30 liter det der.
0: Ja da, det var ifra 10. 10, 15, 20 og 30.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det var greie manualer.
0: Ja da, ja. Jo da, og der var jeg jo til... Ja, jeg var spannlemper til jeg kjørte opp til sertifikat i 67. Og fortsatte jo som spannlemper til at jeg utvidet sertifikatet i 70.
1: Ja.
0: Og da begynte jeg jo å kjøre buss.
1: Men oppi det her, var du noe militærmann?
0: Ja, det var jo. I 69 så var jeg på Steinkjersandene på førstegangstjeneste. Og vi var den andre kontingenten som var skrevet ut til Heimevernet.
1: Ja.
0: Så vi var innkalt bare på rekrutskole, 3 måneder.
1: Ja, for det var forhåndsbestemt at du skulle videre til Heimevernet når du hadde tatt en rekrutskole.
0: Ja, ja da, det var, ja. Det lå i løpet der.
1: Ja, ja.
0: Men etterpå, vet du, så var vi jo hvert år inne en veke. På repetisjonsøvelse. Så det var vi jo til vi var 43 år.
1: Ja, men det var jo... Altså, det er jo viktig med et forsvar.
0: Ja, det er klart det. Og vi har jo forskjellige objekt, så vet du, vi øver på... Blant annet bedre korgbruen.
1: Ja. Da
0: skulle vi underminere sånn at hvis det var behov for å spreng dem, så skulle det skje. Men ja, det var nå bare 3 klosser vi bruker til TNT-klosser.
1: Hvis dere begynte med TNT for å trene, så...
0: ja, nei, det var ikke
1: høyde. Sikker på alle å være glad.
0: Neida.
1: Men så fikk du deg stort sertifikat.
0: Ja, så utvidet jeg jo og begynte å kjøre første buss jeg kjørte. Det var baklands i bussen.
1: Ja.
0: Ja da. Men jeg begynte jeg så på her traileren som for jeg kjøle, og jeg har lyst til å tenke, skal jeg gro fast her på rutebilen? Så jeg valgte å si opp.
1: Mm.
0: Og så var jeg og en teltkar, en Arnt Oljernes fra Korgen. Vi reiste til Ørland på Vestlandet.
1: Ja.
0: Og var med på Tor Furuholmen. Bygde en dam i Lovisdalen for Oslo Lysverker.
1: Ja, du var ikke så redd for å utforske nye områder.
0: Neida, det var vi ikke. Vi for ned over og har egentlig ikke avtalt noe annet, eller at vi har en kjenning som var der, og han sa vi skulle bare komme. Der var arbeid å få. Og det stemte.
1: Du er litt restet ut.
0: Ja, men vi tog sjansen på å fare dit, og arbeid fikk vi.
1: Ja.
0: Og så var jeg jo der, og Arnt han for hjem når det ble høst. Da var vi for så vidt ferdig. Men så kjørte lastebil den vinteren. Så det ble til vår igjen, så bar det til Sulitjelma. Nei, eller Nordom Sulitjelma i Blommersisen. Ja. Der har Furuholmen et oppdrag og bygde en dam der.
1: Var du maskinkjører? Eller?
0: Ja da, det var jo dumpere det gikk ja. På, så vi kjørte.
1: Ja.
0: Og det ble likens oppi der i Blommersisen.
1: Ja.
0: Det var dumpere det gikk på. Og bygde jo noen tilsvarende stamme, sånn som Akersvass stammen. Og,
1: ja.
0: Ja da.
1: Ja, men det er klart... Du, som jeg oppfattet, så har vel ikke du noen egen familie da, så da var det jo litt enklere bare fær.
0: Ja da, det var... Neida, jeg har ikke hektet opp med noen, så, så det var greit da. Og så var jeg jo der til i en og... Nei, akkurat det var det der... Ja, jeg var nå der i 72, måtte bli 72, ja. Og så var det jo slutt der, for arbeidet var utført, var ferdig. Og så får jeg en tur til Oslo.

0: Det var kjempeinnslag det der.
1: Han har vært med på det meste.
0: Ja, du himmel. Han
1: har ikke vært redd noen gang for å ta i.
0: Neida, han har ikke det. Men, det er lærerikt å få sånn der.
1: Ja, kjempeartig. Jeg koset med glugg når jeg satt der i sofaen i lammet. Og.
0: Det vil jeg tro.
1: Men skal vi gå på det store alvoret nå?
0: Nå må vi snart gjøre det. Nå, det er vel mange som sitter og venter. Ja, jeg håper jo det at vi har noen som ikke har lagt seg ennå.
1: Det klør nok i tastefingrene.
0: Ja.
1: Vi gjør det nå sånn som vi bruker å gjøre det. Vi kan jo skryte først ut at han Elif Lillemo har skaffet oss en kjempefint sånn pyntefat. Virkelig flott utskøren ja. Som... er kveldens gevinst.
0: Ja.
1: Og vi starter med, vi spiller en låt, og så lurer vi på i hvert fall hvem som sang, og helst
0: melodien.
1: Hvis de kan melodien også.
0: Og vi som sagt, det er likens i kveld som det bruker var, at de ringer inn på 751-91-333.
1: Ja. Da spør vi han Terje Fint om han vil starte konkurranselåt nummer 1.

0: vi den røde lyset igjen, Olaf?
1: Nei, men det var jo godt tegn. Da har vi jo en lyttere.
0: Kan vi...
2: Ja,
1: hei. Hei, hei, ja.
2: Ja, Rune Solhaug, så ring.
1: Rune
0: Solhaug.
2: Solhaug.
0: Ja, det var trivelig.
1: Rune.
0: Ja. Det er en av de vi snakker om, han Arnulf Øgsson. Vi tror fast til lytteren.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Hørte du hvem det her var for noen?
2: Ja, det var han Lasse Stefans.
0: Ja, det hadde du helt rett i.
2: Det regner, det regner.
0: Ja, du visste den også.
2: Ja.
0: Kunne ikke bli noe likere det.
1: Nei.
2: Nei, det skulle du.
1: Just, just.
0: Vi får se om Olaf har en liten tengelt deg.
1: Når det var noen Rune som kom, skulle hun ha det et troll vanskelig, men... Vi må bare ta det etter leste, sånn, sånn.
2: Ja, ja.
1: Og hva heter verdens største øy?
2: Verdens største øy, det, ja, det er Grønland.
1: Det er Grønland, du har så rett, du har så rett at...
0: Man kan det på rams.
1: Ja, det begynner jeg å tro. Og hva Rune kan styre med?
2: Nei, altså, vi har jo før her en god grunne, nå er vi i Bjerkedal.
1: Ja.
2: Og jakta på såpass ved at jeg får slått av åker av noen gres.
1: Ja.
2: Og det klarer vi noe i går, så vi kom oppover og få... For det begynte å dreppe, men vi ble ferdig.
1: Oh.
2: Og så er vi nå hjemme og holder på der og jag på samme måten for å få slie noe. Det driter ved.
1: Det er lett, den lett å være enig med.
2: Men husene er tatt, så det er ikke noe problem sånn sett.
1: Neida, det er innevær det her. Mm-hmm.
2: Ja, det her er ikke å holde på ute, så det. Vi skal nå komme oss og gå og finne noe søtt, tenkte vi i morgen.
1: Ja. Har du plukket mye mer?
2: Nei, jeg har ikke plukket mer annet enn ut av frysene.
1: Nei, ja, det skal jo også takes til fryseren.
2: Så, nei, jeg vet ikke hvordan, jeg har jo hørt ting, noen har jo funnet, og noen finner jo ikke, og jeg vet ikke, jeg hadde hørt bæs, og jeg ser noen morter, altså, men du kan jo hende at det er så langt len, at det er, at det føler.
1: Ja, det er det jeg vet ikke om det.
0: Nei, jeg hørte. Tine, i går var jo folk som snakket om det, var å hente 5 kilo malta i skogen nå.
1: Ja.
0: Så det var vist veldig mye malta.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja da.
2: Ikke sant. Neida, det. Nei, vi har snakket om det før, og plukket noe søtt.
1: Ja, just.
2: Men vi kan jo ikke søtt, hverken jeg eller grunn, så det kan bare, det er ingen jeg kan.
1: Ja, det er det. Nei, men det var trivelig at Rune var med.
2: Ja. Takk for at du fikk være med, og det var trivelig å høre på dere.
1: Du er kommet på Arske, så.
2: Ja. Ja.
0: Tusen takk.
2: Fortsatt fin sending.
1: Takk og takk for det.
0: Ja. Ha det bra. Hei. Det start kanskje han Terje bare neste konkurranselåt.

0: Truls Kjøm veldig bra.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: Ja, men akkurat stått opp.
1: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så
3: I Blues Train,
1: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: cool, man. I told her, I said, so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. And, who knows? Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say?
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok- og Blueshuset når gutta var på lørdag. Og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astrin det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astrin. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn, eller hva det er. Han har fremført masse sanger på turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det också? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hämtat ifrån Blue Color. Och visst du har plattönskar, så må du bara siffra till oss, så sänd en melding till eiffel@online.no, så ska vi uppfylla ditt önske. Vi ska vi se, vi ska i alla fall vidare i programmet. Det är nog helt säkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så er jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt, hvis ikke du kommer og besøker meg. Det har vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest inn, for eksempel, så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det, men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Shady.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene myra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. trodde jeg var død Og ringte begravelsesbyrå Trøst og bære Så graver de alt Og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet Jeg grodde sammen Og Camilla satt med skjegg I postkassa Og kroppen på brettet kvinnefengsel Her skriver hun krim for alle kvinner Som nå har tilbud på årsabonnement En tilbud du ikke kan si nei til Når jeg en dag skal til himmels Så skal det skje med Norwegian Som har daglig avgang til det meste Hvis dette blir kringkastet I NRK Som lisensfinansiert Og jeg får noe rar Blir betalt av deg også Stor takk

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går I ett alt sammen og vi opplevde henne og I Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så Jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston, og tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær, diger tønne i tre, med en slags presenning over. Og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi. Og da har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for i og med at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio, som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blues-turnéen går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Og Claes Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av blues-professoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no, der ligger det masse, masse blues-train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.